kom still dig før. Sok små læse en så. Vi os. Du lægst med gans vorn. Den kop af de oan. Und sokst. Spürbar.

Det er en mand af fejler. Det er sig i et stand. Dås håb i virkelig net vågen. I hæt højt kæder sandsøjen. Dog vand spasier dis. Is nimmer fyldt højen.